0: Natchanu wime kuru bavi bombo ntwe kondinye. Hoton tro mi tomi natundo. Candide Arma Marie Azana iyo. Iyo. Iyo jolo do. O wedo to. Kriya tuton le o sin nou kon. Egbe yon nou zangbe azan. A foton nou kon tongo a ido suan ton. E wli eye diyon. Son koi aizen. Te wwe. Ka wli a diyon minantun. We nou e gu fondo to di to. A lo se kwi bou de leze tu. Boro to mi ton na yi we. Woda gba. To mi ton do na yi eye da lome. Do azan ten we go. O son koi a fo o. O ko atan e mi do gu do. Wa yi ene o bo. E tiyan lo ye dele diyo. A on ti wwe a yi. Nou le ton me we. E wli me na ho kandida. Azan na yi ode. Bo eyo elon funen din kaka nou sun aizen son aizen gujo diyon e hon sin o wedi do eyo tonu bo mena kou ena jolod o wadun kon e rome e yon nou zangbe mena tun do mena kou kandida azan na yi lopo ene o ekonon o wa eko wa zoha o togan koko o patrice talon bo no a chek pi pa tome bo yin gan ron yito e non pe nou kundo a wama bato ho do benen tome tome fi o lido sun kwe a fat li dosun kwe a foton nou kun we o ben a kho o e gosin a chek wikba ta lontan men bo jevo bo yin do kodo ye me non a chak bo ji bo non do nou e a chek wikba lo wiwale sin kho o e yin do kodo ye me ben a kho o diyon kwe nou e gu fondo to di ta lo se kwi bu de le ye de le e tiyan lo ye di ben do a on ting wè yile men wè e wli men a kho o bo e kablo sun a izen gudo diyon e hon sin o wè tonu e yin do wè do tole ko do gbonde diyon wè yo mi kran le a soro to men mi konton to do mi to bo e neon e yin wi wà yi to so e wà yi bo yin a zan fò tonu kun wè go a yi do sun e men mi le yo wè yin a zan de do vò a zan e gbe e yon fon a wan kha a kokpo do a khe kokpo lo gbe o bime lo kla koufi yo menan tun do nou yu a ene yon a jowe ye sodo bo a tin do kpo do kpo a fo we kan we ko e we ye sorote nan do monten bo do do toho mi tan le men temen temen bo nan bona dosi hufun a wanha a heko kodo a kudi do kpo houlo tomi tome fi nwa ene o e hono sinu do a zaman kwe do koton e yin pepi ki nou ton e bo ganto nou kun teme teme le a zaman vi le mesi nou plen men to gan le e gan e kwe a zanu a ten ho u a ten kodo o zun kan le ho kpo houlo tokman la zo a ten mi ton me e bodo ye men to vi teme teme le pwe we ple do nou wa ene nou konvo enyi kana an do monten do do atin teme teme enyi lo kotin a watin kasi atin o kadotin bodo atin devo devo le pwe wona monten bo bo bodo o nou konu a heko bodo a kuk po houdo o toho miton plakouton men fi we nou e ye ple ene e do koyi me la ko Abdul Rafiu Alagbe e pa tjen kwe e non kwe nou kundo a tin kwe do o zunkan teme teme le kwe ho wudo to kon la zo a ten mi ton me yon e ya wado titi me yon a tin do to kwe mi ton le me yon nou ta di de we e yin wadon zon bo di no ja bo doron fre fre non do yin do to vi to si bidiwe e kawaro atin enele o senwe bodo zunkan teme teme enele hokon yan yiwe o nou dewe yin bono adon tagbawa bono zombo akou no adodo toko min ton le me nou dewe yin bo atin jo atin nou dagbe e atin no wano gwe tole yo e kon sono adu leton o hon ene o sin dali yo we azan e logbe yo yon solo fo anan do monten bo do atin yade yade le do toko min ton le me bono joron fre fre o nasi hu yin do to vi bi e wa yin be wan sedo o to vi to si bi a zan men vi le gan to nou kun le do e romen e yin a zan e gbe e na li zaha a ku po do a ahe kopo en to vibi se huze atine bo ton lo dome an nouwe kanayin bo enayon gandji bo tovine an e kanan ho tonayi nou kanpo do gandji ni nan tovi tosi bi tonkpo sin kan bo mise bo ton lo mina solo o tomen mi honton tolo min to bo enen lo en wi waito unko timen mi no sorin nyona hovi mi toledu pikpo khome on nou de wenyi boyin nou no tadi mi na tun no azan fotongo en ayi dosun eme mi de yo wenyi azan egbe eziru vo nbono fun akwa kha o vedon nyona hovi mi tole nemu e nwe ne o e kade gbono benen to mi to mi fi nyona hovi mi tole mi kanon so yi da juwa di o ni sekpo nandino elen no loko hunde nabra bo kan khopere bi amina tun na dino eneon eweyi na dino e khu azon azanu azohwe eno penu kuno o sorin me mando mende ale sin la melano gandi houdo do do khwe mi ton da khoi khoi na dino ton ton me waro titi me wedo o Neme ni yon a kovi mi ton le bo lo po ha mi le yo o beto ta di de we ye dre yo ye yin bo e ni beto e nan o sekpo nan do montembo do nou yen do nou yen diye do aliye ni de le ze di mo do gwigbon we le ekbe le yo ye de le kok mo ali le bi bo kwa do teme ye de ekbe diye hon mi zon de bo lo na wawe yo nou yen do nou yen diyo ye de le jen mi nan si hu yon sekpo nan do monten bo nou yen a kle ali mi e kanon a sin a kwe mando o mi beto le ton wu eno a sin a zeve do men mi beto le ton wu bo nyan kovi mi ton le yo eno a do venu ye bono do e do sa yin kho tro de men bo nou nan du a vo di do o bele nou ye de yo nou a huzu je kpete nou ene yo e kunye nou de bu bo sa o to sa su bo e wa do titi men nou mi we do a check pipa e de we do ali eneon nou bo so ti tomen do do te bo nyina hovi le yo ye bidu a che e yon ye nan non ple bo nan non do hosin hosin nou e do vok bon we do ye dele me yo ye nan non ado bo a hosu nan se nan do monten bo wa logo nou ye e wa do be wan yin se do o be tole biwe o tovi tosi biwe do ye ni non tenk pomron renso me nyina hovi lo ye goye o to e to we anon e to we anbo e kokpo bokro maro gamen dandan me wede bo ina doendo wu ina renswe nduluton ina no je gamen wanyi e do na doni bo ina tundo mino gbeto me yo biyo e je kabo ye do na doni bo na uli boni bo e kuna je nde sin do kakabonu a zanton sokbe yo ina wago sin be gbomu fi yo mina tundo noye elen no loko mde ndobre e waya yin be wan ene yo sayo to vito si bi bo mina tundo nyela kovi mi ton le o gbeto tadire yin bo mi do na le be na bo na ze da jo bo ene o eyin wi wa ito honton toro mi to sin teni gbe we eyin kanu o tenpon da ho o bakuton do benen to o bime bo vile ko blo nu ene din kaka boko yin fi foto enu ene yin o mi kwa fodo azama pe le sin meton ma lise Mathieu Bouqueton boyi o kan e khu azanu o meti jodo khu ene o azama khu ene o gbe mi na tun lo mi na ko oru nyasu shabi gani ewe mi yi bo kan ko pere bi edo de nu le jegbon do azanton e vile blotin pon na blame yo mi na ko sin ko yi e waro titi mi wero nu le je kun gbe bo je gangbe ganji bo vo gbigbon debu kunle o vi gbigbon pere pere e wa tin we yin lo jele la men vi de le ton a wa daun bo e kaya wu bo bo di a fo e yena de bo nou yena le biyo ye de le men mono kuwa jen we men de le gan bo kun wa o ikun ka su gbode bu o gbe ta lo se ku ibude je je gan bo nu le e ka je hun gbe bo je gan gbe bo tenpon e ni silisin bo e blo tenpon u ye afo ye merci e yin me choto vileton bo ron cho iro tenpon we nu le yo ye bi wa ro gan me bo nu linu linu nu linu nu linu won nu bi je hun gbe bo je gan gbe bo tenpon e be ganji bo kale fo ganji de tito mele de gbon yi mi sepo yi me yin tenpon yi tole bo kan ho pere bi o yi do tenpon yi e fo din nu di o e dere wa do titi menu mi wa wa jije da ho de mewe ye dere o ye de lo uve e se kan e o ho kaka bo ho ro po fu yo nu e de me yo iwa mu le sinkan e lo nana kam yo we ma teme teme le yo e de le ye mo sinkan le bo nan de je ha gbon ye wa do titi me we ro nu de kun gbon fu kaka de din lo kam yo we ma le me o nu e ye pon e lo ho le me we ma ho le me yo nu le je ton bonu ayin o vire bo pon nu to e gandi yo awa dije me we akana nu bo nana sinkan teme teme e sinkan teme teme e adu nana nu cambio ero cambio we male die hun e de le waro titi me waro nu no te pon we ye de din o weyin o sinkan da ho e enana bo ero na yin o din din toy bo mi si bo tun no mi na solo o to me ni honton to lo mi to bo ene lo eyin o wi wa yi to honton to lo mi to mi na tun no don pe vu lo po e bon non mi tan le o e da lo di e ton mi na tu na TikTok TikTok e we en bon non o ye ton se do o tan le di we bo e non do ye ton mo we bo e non do mana ren vle we bon non do ho do do kan di we don pe vu en e ye wa so to gan ho ho Patrice talent bo so do ojo pimo e ino yo do intelligence artificielle yo e wa so o mera ho to gan ho ho Patrice talent sin ye de me bo e wa huza danu to gan ho ho talent sin ye bo e ye do poli jije do asato me bo to gan sin alole do tani ene on sin kade nu to mi to mi fi ene e ye blu yo go apono mi tan le e tin lo eeg bo eeg on e kuro pono le sin alome dien din nu ene e eno so o ye meton bono ruza dana do jo kwimo e yoro iya di o o sewe je di lo to mi tan mi fi bo mi wi me de alon so iya ene mo no do ayun dana we bono do ye huzu na we de julo we gbon bono aso me sin ye bo uza dalan de julo we gbon bonu me o maro gbero po do hawe a boy do ro po no ko iran ye na wi we senja nu ene ndi din ene de bu de bu chobon o don pe vu ene o e so o to gan ho ho Patrice talon sin ye bo dai won na mo bo alo je u tuton ha nu ene o nu jo nu jen ka yan te we sin on do taun lo ali ene o ho mi mi la ho Gislain o kojo eyin nu yen to eyan blo to khere khere do intelligence artificielle en jokwi mo sin apakwe yo e wa lo titi menu mi wedo jokwi mo ene o jokwi mo de weyin bo sin ta mbo nu e ko wa gbe bo sedwo bi yo e san pe de wu bo blo bo eyin lo aso ye jen we yo ahan anablo nu e ve ko si hu blo lo kandile yo ahan anablo bina ene o zombo eno ze o yemeton bo nu e ba we e de yo eno so yemeton do ruza dana do de julo megbon e nu ene o e kaze sende nu mai mo an mele na no aso yemeton mo na ruza dana de je ha gbon e bo na no ho to vile du do kanji ene o zombo sin jenu din bo women de bu eyin me bo no so o jo ku mo iya do dai hun na alo bo na so me ne vo sin ye alo ho e me ne vo do e alo o ya u ko do wu me ne vo ton bo na ruza dana de ala ruza dana bon na do mo tembo de me on po na do mo tembo da digbon do me on ko di do kanji o ina sa sendo webo ina ve trili anablo hwe dopo kaka so yu hwe aton moro o gangpa men moro po oje akranle su akwe minton livi ko aton lo akosu gba me ine bo mi sebo tun do mi na so ro to mi ni konton to mi to hun mi me no so iya mo na yu gble gble da na le yo mi tun no o sen ko je le di din bo le bi kuro sen ku di ro to mi to mi fi e ho me ton so ro mo na ku e a mi na ko kasteru agbla ka we no mo di bo se ni mi sen to mi ton to ni sa ku sin gbe se do bo mi se ro pe mi ton le gbe zale je kan tan ton na glo ko yo mi kan le a glo do agba mi ton sa fi e bo izanle baba yi
1: Jamais seul, toujours plus proche de vous. Toujours. Fraternité FM 96.5. 96.5.